0: law maa ngi lay nuyu.
1: Bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay di nuyu Serigne Mbacke mi nga xam ñoo bokk plateau bi. Muy suma xarit ñu doorandoo ci làmb.
0: Yéen ñaar.
1: Waaw ñun ñaar ñoo doorandoo ci nga xam ne mooy Dag Medina.
0: mais dañu ma sa daje man ak yéen làmb ja.
1: Waaw.
0: Mu nekkoon lu doy waar yéen kenn dama rey ma son.
1: Bi di yow yaa si ñu doyen.
0: Ndeysaan.
1: Wala wax sax ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moo lay wax nooy toogee.
0: Ndeysaan.
1: Wala ma abal la torche nga nit toog fu baax.
0: dëggal lool.
1: Waaw di nuyu le directeur général mi Pape Alagna. Nga xam ne moo ëmb lépp lu jëm ci wàllu RTS.
0: Ndeysaan.
1: Muy au niveau fii nga xam ne mooy Ndakaaru ak Sénégal yépp. fépp foo xam fréquence rajo bi nekk na fa rek ñu ngi lay nuyu. Di la ziar di la jox sa wàccuwaay. di wax ni tey bëree leen dinañ bëre tey. ba daanu jugaat bërewaat. def machine yi ni jugaat bërewaat.
0: jargon dellu.
1: maa la wax loolu.
0: nga ne ma nan.
1: mu ngi yomb tey tey timbi day dëgër.
0: waaw tey day dëgër
2: kër.
0: Aïcha mi ngi doon kooku mooy law di ko jaajëfal bu baax mu xam làmb lool. ma koy jaajëfal nag saa su ne. Aïcha Serigne Mbacke Seck maa ngi lay nuyu frère.
2: Doudou maa ngi lay fay. du nuyu law mon frère.
0: Ndeysaan.
2: du nuyu sa bépp auditeur bi lay seetaan rek.
0: mais dogu ma ne nee na ngeen yàgg ci làmb.
2: non man ak moom dañu yàgg.
0: ci làmb.
2: xam nga dañu dorandoo Dag Medina. mu doon bëre.
0: Ndeysaan.
2: ñu koy suivre.
0: dégg naa dafa mënoon a bëri.
2: donc mooy indi papa law bi.
0: dégg naa ku mu jàpp sa ngeen bu jeex
2: na. non maa la wax loolu Doudou.
0: Ndeysaan.
2: du nuyu monde entier daal du nuyu directeur Pape Alagna.
0: waaw le directeur général.
2: le directeur général du nuyu àdduna. du nuyu ñëpp daal Doudou. di la bëggee bu wër.
0: Ndeysaan.
2: comme ni ko la waxee rek tey dinañ bëri. dinañ masinil.
0: jargandalu.
2: dinañ jargandalu.
0: Ndeysaan.
2: dinañ roofoo. ca xabal. lépp dinañ ko def Doudou.
0: nga ne ma lan.
2: non tey dëkk bi dina yëngu Doudou.
0: dina yëngu.
2: maa la wax loolu.
0: Aïcha kooku mooy Serigne Mbacke Seck di ko jaajëfal bu baax. fii ci rajo Sénégal muy la rajo majeur njëkk judd njëkk baax. newal kenn bonal xam nga nag amateuru làmb yi. ñoom li ñuy bëgg mooy. bëggal leen tuuti tàngal seen yaram tuuti.
2: waaw
0: yaakaar naa ne loolu da ciy bokk. ndax loolu dafa bokk ci làmb. léegi nag sunu baay alaaji njugatine. yàgg naa bëggal Sénégal.
2: yàlla dëgg la.
0: ñu déglu ko dellu si waat. doogal sooba ci waxtaan bi.
3: si wee nga laa ñaar. mañ fa nga ca ñuxu ba maasu nga ca gurgureen jibril fa nga ca pay pay. si man daal nga ca njom ba Modou Ba nga ca wàll Modou Ba si nga ca wàll. Modou moom jii nga ca sàcc yëpp si nga ca jokkal na juuma naw bee nga ca mbuñ bay ma dem ba nga mbéy nga. ma jooy ba laa ngi si ba daam juma jëmee ngir réeram balam son xabaane ngu ngi di xaawan bi ma ndeel ak ñaan njaay mank sama maam a nga daanoon làmbaay tey ma jooy dunu sàkk jëli ma ñëw mar njom baaraay sa maam coro faye sa maam bukkat demba saaxooy sa maam tey ma jooy dunu jugu may tambi di mar son sangaay gi ndendeeg ma faal ndendeeg teen ndendeeg dammeel ndendeeg biri ma ndendeeg ku yam naan njigg ma nga dajal dama ne noonu naa fi xam ngeen ko sama Serigne si xaw a bàll ku ma ñuul maam Diarra war xam mbuuj waaye nag Modou Ma fës doomu ma ñaanal Modou Ma fës soxna may Mbacke yaayam soxna may Mbacke maam borom tuubaay baayam Modou Ma fës dellu ne nay Mbacke bay Mbacke maam Mbacke nijaay Mbacke Abdoulaye Mbacke nijaayam xoolal Aly Fall ma ne Mbacke ma gëwél yi ndaw yëfe nekk ak gëwél yu mag yëfe nekk yaay seen njiit sujjitu ñu topp ci yow di mbalañ fang sa maama xaren dammeel giru ma ko ya tàkk ca koom diggil ñawut fi sufay ko ñu ne njoboog lam njoboog lam jaaraama njuga ca ma ñal kumba gorub biti bàyyi woo ganjaay bilaay suma màggatiyee bin bin rek bilaay suma màggatiyee ba yegg ci lool maam góor gi ngay bàyyi làmb ñu mel ni ki nun dutu am ci kaw weer sa xorom bari bàyyi na saa yoo xe ñëpp kontaan lii dafa jafe ma tiidi

0: Allô Sénégal.
1: Allô Sénégal.
2: Allô Sénégal.
1: Bismillah.
0: Allô Sénégal, sen kaddu sen gis-gis ci xew xew wi jamono ci Radio Sénégal.
3: Mbokk auditeur Radio Sénégal dalena ak jam.
4: Jere ngeen jeuf mbokk yi deglu Radio Sénégal.
0: Ngeen ne ci xew mi wala bok biti xew eut bu yaatu ngir wéccé sen xalaat.
5: Sénégal.
6: Ma ngi lay ziar.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
5: Aja ulaykam.
1: Ma ngi lay nuyu.
0: Altiné ci ba aljuma 8h30 japp 9h ci suba ci wote len ci 88 628 73 46 pour ñi wote Sénégal 00 221 920 04 21 pour ñi wote biti réew. Allô Sénégal, sen yité yité Radio Sénégal.
1: Mingok mbok yi ñi ngi leen di nuyu di leen jaajeufal bu baaxa baax di leen ziar di nuyu kep ki nga xamne mi ngi baye xel nak li nga xamne mom moy Salam Sénégal rawatina nak émission bi di Allo Sénégal bi nga xamne ni mom moy ponk bu mujju nak ci Salam Sénégal di nak li nga xamne mom moy jotaay bi ñi amal bu 6h joté ba ñigi ni kon nak jaajeufal leen luñu war la ñu and tay ci walum xaral gi nga xamne ni mom pa matar sa dekte na li nga xamne mom moy émission bi di Allo Sénégal tay nak ñu amone mbekté waxtané lepp li nga xamné ni jëmna ci walum nak cybercriminalité jafé jafé ci walum données personnelles yi ak yenen Gérard Dacosta mi nga xamné ni nak mom xam xamam dafa daldi ma ci walum cyber défense ak souveraineté numérique mo nekkon suñu gan Ramatoulaye Sar ak Arno Diouf c'est kon ak mom laaj ak tonto bi nga xamné ni jëmna ci nak jafé jafé yi ñi né ko ci fannu ni mel xam ngeen ne yagul dara fele nga xamni ci trésor ñi ngi don xam le ni wax deug yalla fofé tamit walum pirater ay données niki nona tamit ci daf bi nga xamni yagul dara ak yenen secteur wala sax yenen makanu liggey kay yi nga xamni jafé jafé yoyé da len faral di dal mu don ay données yo xamni suñu momel la bu fekké ne amna luñ ci daal nak duggal lu ci melni li nga xamene ay njout njaat la wala sax nak yenn yi nga xamene danaka tiatch lañ ko mëna wowe da fay indi ay jafé jafé ak lorangé nak askan bi ana niñ koy moytandiko ani nes def ngir daade jall ci li nga xamene mom moy ci lañu wessu bu yoyé amé tamit yenn taxaway lañu mëna am ngir taxawé ko ba ëlëk lolu bañ ñoo dalati waye tamit buñu dalé ñu mëna topi li nga xamene mom moy mbir mi ba xam vraiment mu jëntel ba ñi nga xamene ñom ñoy def yoyé ñaawteef ñu daldi len nak tek loxo taxon tay mom mi nga xamene mom moy Gérard Dacosta dal di fi ñew tay ngir nak dal di indi ay leral jëm ci li nga xamne mom moy fann wi ni mel ak ban doxalin lañ ci wara nak amal tek ko ngir ñepp dal di ci gis seen bop waye tamit ñepp am ci li nga xamne ni mom moy li nekkon ay lent lent ci suñu xel mëna leer nañ nit ñi xam li nga xamne ni lan moy données personnel lan moy njëriñam lan la mëna tamit indi ci walum jafé jafé ci walum li nga xamne ni mom moy galankor ci nit ki nga xamné ni wax deug yalla amna yo xamné ni bu féké ñak nako ci ay donem rek indil nañ ko li nga xamné ni mom moy ñiakaré bu metti indil nañ ko jafé jafé indil nañ ko topoto budul jeex waye tamit indil nañu li nga xamné ni mom moy éternel recommencement ndax nak la won bu won ni rek day tax ñu daldi tamit roti wat té roti bobé mën na jël temps roti bobé tamit mën na indi lenen tamit mën na ci dal dina ko tabbi la nga xamné ni jël nañ ko tamit mën nañ ko utiliser ci yenen fin té lool tamit mën na indi li nga xamné mom moy ay jafé jafé arnaque ak yenen yi nga xamné ni mi ngi dal dina ko xew mu doon ay njombé yo xamné ni faawu ñu jël ci ay matuway mu ciay mu melni amna ku nekk ci bu mu jokko bi mbokk bi ñing leen yu la dalal ci Allo Sénégal
5: ba fay aja onlay kan mom lay nuyu dila siar dila ndokel
1: jerejef ma ngi lay fay bu baax
5: di nuyu auditeur ak auditrice yeb di nuyu morñ ak mbacke ba rek ablaye diop lubo ak mamadou kakh nek ci foutok imam babakar lubo pour ak sunu mbokk souleyman ba bu ko defé yaangi waxtan lu am solo muy donné personnel xam nga famille passé yaangi koy dig ci daf nga na moy rewalu carte d'identité yi ñu pirate len
1: deug la
5: mo groupe whatsapp yi sax da nga gis groupe yo xamanteni barki dem rek am nañ groupe bu maga mag bo xamanteni dañ ko pirate ba atmi yaa yepp dañ leen da gene ci groupe ba def ci leneen noné tamit ni lay amé ci nit ñi seeni téléphone ak seeni compte personnel yoy yepp ay données yu am solo da cey ni way leg leen ñu pirate ko leg leen nga ñak ko duto ko mëna amaat kon war nañ ko sam way war nañ ko ñogal way war nañ mo fexé ba manam kenn du mëna dem ci compte jambour kenn du mëna dem ci données personnelles jambour bu ko defé tamit ñi yéré ci portable portable bi utiliser ba utiliser tu ko sax bu ko nango joxe wala bu ko nango tanni ndax fan yi ma ngi gis ño xara dañuy wër manam ko am ordinateur bu yaq ko am portable bu yaq ñu jox la sabu ñu jox la oma légui ñom ñi ko jël lan lay koy royé gi ak luñ ci nar ak luñ ci defé
1: dëgna
5: wa kon yow mi sa portable bi li ci nek yow ya ko xam so démé bay sans portable sax portable bobu gas ko sul wala gaset bi yeneen matukaay yo ci def waye bu ko sanni bu ko jaay bu ko jox kenn ñu nak dañu tam réccio portable tamit avalante ay portable tamit yor portable bu bu yag nga joxé ko wala nga jaay ko té say doné nga ca nga yaakar na dara ni ku ci fekk na amna lu ca nek ak mo ca mëna jëlit amna lu ca nek kon administration bi nañ gor gor lu gëna ñogal seeni doré ba kenn duko mëna pirate bu ko défé tamit amna ño xamanteni fi tollu ni ñi ngi loué ay appartement yor séri ordinateur ni té biir teju xamoo lan lañuy liggéey do leen gis yoyo tamit nu bayyi xel ndax ñam ñoo xay ko seen compte banque ñang koy pirate am ñoo xay seen portable wala seen ay groupe wala seen ay données nangam na yoy yep lu bayyi xel xamne dal lu sensible la lo xamanteni ni war na ci gëna bayyi xel ñomal ko bu baaxa baaxa baaxa baax ndax réew bi amna fu mu tollu aduna seet amna fu mu tollu crise des valeurs amna crise économique am crise politique am crise financière am yoy la yep nak bu andé daanu suñu kaw ñu indil la ay pirate indil la données personnelles nit ñi di ci dugg di ci lu ñutu ak di ci def naka suñu loona dem ba di attaquer daf nga xamantene mo yor carte d'identité yep fa lañ koy défaré buñu démé ba ñoña ñu di leen pirate di pirate ak fu ne ñu dugg fa lu ñu def ko yoyo tamit lu mata baye xel la
1: ñu ngi leen di sant bu baax leen gëreem jërëjëf jërëjëf ñu ni tamit ñu lay sant di la gëreem ba tay ñuy waxtane walum nak li nga xamni ni mom moy cybercriminalité jafé jafé yi nga xamni ni dal ñi koy daal namé ko ci walum pirate bi nga xamni mi ngi nak jaba jongé ci li nga xamni mom moy suñu dëkku way bi kon keneen ci bu mu joko bi mbokk bi ñi ngi leen yuut la dalal ci Allo Sénégal
2: ma lay ñu fay di la ziar
1: dello ziar bu baax jerejeuf dal la jam
2: dalu jeri borom nag ak meewi ak xariye bay
1: wa lol de mako mom mom
2: wa legui nak noy defat man nak
1: kuma neexalul do tabaski
2: man de bu mame bay sax baax
1: ah boko amul rek nga dadi xol ci ki rek ginaari yakul dar tabaski la rek
2: ya la tegul koy yan sa bop di yan sa bop da nga yan lo atat
1: ya la tegul kenn lu metti
2: non mané kuy yenn sa bop da ngay yenn lo atan
1: jere jeuf
2: wa mangi nuy ñep di ziar ñep
1: ñi ngi delo ziar
2: ay tam bi tay suñu xam xam maccu ci lool
1: ñan
2: lañ ci xalaat am na liñ ci xalaatone yep sa way wax nako gis nga jaawulay gis nga on change pas une équipe qui gagne bu ñëw ci service dama ma sa waxtaan ak le ministre Bekay Diop ma ngi koy nuyu ak Pape Diop ñu tok di waxtaan mun ma biñ ma joxe force armée bima ñëwé han dama réunir ñëpp ni leen xam ngeen ni man duma militaire xam xam bi yéena ko yor doxal leen mais non la mais ngeen ñëw service tu remplace tout le monde bay borom xam xam yu xarañ yu match parce que bon ils sont pas avec toi avec toi rek nga ni non non buma ñëwé na leen fa jëlé mais ñom tamit say collaborer ak ñom parce que amone na fi mais ni mu mel ni mu deme ni tay fiñ ci tollu ni amone na fi mais melul won ni hein
1: dégla
2: damay wax toujours j'ai l'habitude de le dire travail égale intelligence multipliée par volonté si l'un des facteurs est nul le résultat devient nul
1: dégla
2: xam la ak yene do ñeu fekk ko xamantene dafa xam xamam da ci ma ci xarañ nga xey changer ko remplacer ko xamantene apprentem la won yo ya doxal il faut que le président ci bopam mu jël ay responsabilités ñi xamone xam yépp ci sanni affaire politique fi waxon na len ko ñu te ñom président ak premier ministre ma len mag de ñom upp xam nak mais ma len jitu ci jamono ki nga koy togn du am jamm koy fey du am jamm nañ jël ñepp tok waxtaan bayyi detail yi ñu nekk ni duñu yobu fenn de
1: jeuf
2: li gis nga li gëna bon ci aduna moy nga yor mbir war ko defar mu mujj ya ko ci yow ma wax la tay ben affaire radio lay neexu ta wax de ragal sa goro nak du téré te dëg sa jëkkeur bo gisé lo xamantene day yaq té réew mi intéressé dañ koy wax gis nga réew mi dina la wax ben affaire de nit ñi xamuñu ko de mais est ce xam nga rew mi mu ngi yaqku
1: ah lan moko yaq té nañu waxtané tamit ci walu cyber criminalité bi nga xam moy ponku bi
2: liko yaq say say yi ci lañ say say ils sont en parfaite collaboration ak sénégalais yi fi nekkon
1: deug la
2: mu suñu xam xam maccu ñi maccu ci mais nañu recruter ay borom xam xam gis nga enseignement dañ ko dem jox ko un enseignant santé dañu dem jox ko ko xamanteni jaar na ci santé nañ jëli wat gaay parce que li amu fi gaay yaangi xex ak ñom tamit seenu tiay lañ yor de
1: jerejeuf
2: parce que ñi tay ji kenn mu liñu réussir ni mënuñu ko am 100 pour autant que ñu collaborer ak les sénégalais
1: deug la
2: dama jëli wat ñep jëli borom xam xam yi nga waxtaan ak ñom tégaat leen ñep récupérer ñep ñu focus ci problème réew mi
1: jerejeuf
2: parce que li man dama tit sax j'ai peur
1: ma sha Allah jerejeuf xamna né sa fara dina dal di jip ci mbir mi ndax nak wax deug yalla lula bét nak mën la way nak bëss bo ci nasi ay pexé rek ragal na né dal ki ngay jamar lool dina la dal di nak sori ñuy dal di nuyu Sali Ndion feli ci gëdjé way mom tamit ma ngay xam né mi ñi sétane arona xamna mi ngi koy dal di déglu kon nak ñi ngi xolaat keneen ci bu mu jokko bi mbokk bi ñi lay nuyu dal ci yow Sénégal
6: ma ngi lay dello nuyu Adja Oulé
1: jërëjëf dalal ak
6: jëf auditeur yépp di amati jaxlé rek ndax jot nañu ay information yi nga xamni wax deug yalla réccu wuñu won liñu doon déglu tay radio bi
1: jërëjëf
6: di wax ni rek ñun ñëpp exposé wu suñu données personnelles waye man dama am ben laaj bi nga xamni xawma nak sax yow dama ci mëna léral wala ndax dañu am site web ñu wax site web bi nga xamni dañuy joxe ay information tafsir yek khutba imam yek information yu joge ci daara yi mais ki ñu héberger ñun dañuy héberger rek ak bu nek lañuy fay hébergement mais est-ce que légui bu am ñun mën nañu utiliser suñu données personnelles ñun ba duggal ci li nga xamni lu état di top la lolu est-ce que ñun am nañu droit porter plainte ki nga xamni moy suñu administrateur ndax site bi comme dafa am keneen ki nga xamni moñu héberger ñun rek ñoo ci mëna accéder waye am na ñeneen ñi nga xamni war nañ ci mëna accéder comme ñi nak légui ñom dañuy pirater rek mën nañu xey dugg ci ces site def fa liñ fay def et puis jaaré fa sax pour jël compte ñeneen loolu la bëggoon xeyna bu fekke ni penan ñoon am nañu occasion du ñak mu léralal ñi nga xamni dañu am site web ba paré tamit am ku leen héberger tay ki leen héberger mu suñu ko gis ñi bi mu pendant 9 ans mu suñu gis at bi day jot rek nga fay mu dem bon benen bi may danalé moy alerté ñi nga xamni parce que dafa am ben groupe bi nga xamni mi ngi wër Sénégal yépp lay wax sax di wax ni kan mo am portable bu yaqku ñu jox lo omo ak tabu han
1: néna waat
6: nek ni ñoo ngi fi bare te yow mën nga am portable bi nga xamne mën na am say données personnelles wala say données personnelles yu jëkkeur nga jëk rek sa jëkkeur neeku fa nga jëk joxe ko ñu jox la omo ak tabu bi nga xamne du la fotal sax ñetti haftan
1: suba ñu santal
6: ko te ñong ci jël ay information yi nga xamne mën na taal rew lolu kam di alerté ñep nañu bayyi lolu nañu moytu lolu kep ku la ne jox ma sa portable bala ngay joxe sa portable borom keur taggu ko don tane dafa yaq waaw jerejeuf yalla yalla yok defal ñu jamm
1: allahumma amin mu don alerté bu am solo kon nak ñu bayyi ci xel bu baaxa baax ndax nak ñoy yep ay ñombe mën na ci genn parce que nit mën na dem mo vérifier sa portable fek fa lenen di la nak def li nga xamni mom moy chantage yoy nga xamni ni wax deug yalla sonal na askan wi deug kon amna kenen ku nek ci bu mu jokko bi mbokk bi ñing lay nuyu la dal ci alu Senegal
7: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah
7: wax na ci ma nga lay ziyara
1: ma ngi delo ziyar
7: ma ngi tuddu Boubacar Diarra je mon pays deuk keur Issa Kess classe 99.3
1: dalal ak jam
7: soxna ci ñoo ngi contant ci radio bi nu muy doxé ak auditeur yi nga xamantene ñoo ngi contribuer ci émission bi donc daf ñoo fekk ñu nekk ci ligne bi wayé suñu ñaari kilifa yoyu dugg luñu wax doy na sekk ta nekk na lu rafet
1: deug la
7: suñu réew mi di Sénégal daf ñoo jaral lu nekk ndax man Boubacar Diarra j'aime mon pays classe 99.3 dama né man Sénégal moy sama parti Sénégal moy sama leader Sénégal lay voter kon suñu gisee lo xamantene da kay yankal te suko yankale ñu mën ñoo bëtt ba andil askan bi jafa jafa dañ ko waxtane dañ ci jënd suñu crédit dugg ci ngir andi ci suñu xalaat
1: jërëjëf
7: gis nga amna ben commissaire bu ñu wax commissaire ma serigne gey defana jamono ju nga xamantene sénégal ñoo ngi def taw politique ba ay ndaw tok naron dem sadaf pour lak ko daf ka jaral mu joxe ay commandement suñu mu commandé dem sax ba jël ci bitiku jambour ay ndoxu 10 litres yi nga xamantene mom lañ tégal 5 litres yi jaay yi soti ko ci luñ doon fay pour mëna progresser xalé yi baña egg sa tiba dik dem na sa ba mirmi dafa wessu mu dem fofu di fay borom biti bi nako bal na lako ci xol bu sedd guuy parce que dang ka def ngir Sénégal te dang ka def su anti takkon mu na am sama bitik takkon xam nga lolu moy patriote xam nga patriote deug du parti patriote deug moy ko xamantene ngay gis lo xamantene mu na andil te rew jafa jafa nga taxaw ci
1: deug la
7: tay ji mirmi am ni ak cybercriminalité ak frôle ki détail yi di am ni yépp ñun askan bi ñoo wara tok and ak dal bu ne taxane suñu rew mi bañ fooy suñu rew mi te lu ci bari nak ñun ndaw ñi la ñun ñu nga xamantene ñun suñu mag ci ñoo defal suñu rew mi ci digënta khalima ak da ak dara defal suñu rew mi ci jom ak jomb ak nagul liggey ak doylu defal suñu rew mi ci mboko ak xarito ak dekkando bokku nday bokku bay ñun ndaw ñi fu mu tollu ñew nañ ko jël affaire bi soppi ko ci xastante soppi ko ci wérante sopp ko ci ndekante sopp ko ci xex ak xulo te lolou doxalul rew nak nga jele ay données d'ambour wala sax mbiru d'ambour dem tok ci télévision wala dem tok ci portable di def ay live di genn ay cadeau yo xamantene xoti worna la di genn ay mbir yo xamantene manam su musun genn nit dar jëmiñam may mom lañu jël ci rew mi diko fowé nañ leen delu ci te ñu xol ci suñu force de défense et de sécurité suñu FDS manam lepp nga ci bir rew mi fu mu toll ni di jaxaso mais lepp nga fay bax tay demal force défense et de sécurité et pourtant ndaw ñi di dem geej di def ay données di doxonté ay mot de passe di jël gal di dem lan lañu wuti alal et pourtant amna ay ndaw ñu nga xamantene tay di ñom ci rew mi lañu bokk dem bay lepp dem servir sen rew servir ou mourir dem def recrutement wouti di ñu xaaliss wouti di ñu bayre wouti di ñu kër yi rafet lu ñu dem wouti di pour soltene pour xex ko tañu xexal sun rew mais dañu dolal ñoonu forte ñoonu wax taxway ñoonu moy taxway force de défense et de sécurité
1: jerejef
7: mbir mi nañ ci gor gorlu bu baax ma ngi nuyu ñepp di gëreem ñepp di nuyu suñu généraux ndax tay ji rew mi tamit ci taxawé tay ji ba ñun ni natata lax nek di wax di dox suñu soxla tam di liggéey ji di dugg ci ay émission du woté dafa am ñu nga xamantene ñoy tak der yi FDS suñu généraux officiers sous officiers homme de rang ñu nga xamantene tay ji ñoy yoré secrétaire sénégal suñu leen sangané nak di leen minimiser di leen xoti seen worma wala di leen manque de respect
1: tay kon ñu may ñeneen ñi nga xamantene tamit ñi ngi ci mu joko bi ñam tamit ñi mëna duggu wax li nga xamé ni mom moy seen xalaat ak seen gis gis ci émission bi jërëjëf tamit ci ñu duggu ñëpp wa dëgg yalla xalaat yi rafetna gis gis rafetna ku ci nekk dañuy daldi nak rafetlu li nga xamé ni mom moy li ñu indil keneen ci bu mu joko bi dafa fekk rek nañuy mayante temps tout ñeneen ñi tamit mëna duggu ngir ñom tamit ñu yeggé ñu seen gis gis keneen ci bu mu joko bi mu nekk suñu dernier auditeur mbokk bi ñi ngi lay nuyu la dalal ci Allo Sénégal
8: don hulay kan jam waari
1: yaawu
8: wa lay jam
1: jam tan
8: ni la ñoo ngi nuyu ñepp jaar ñepp di len ziar
1: ñu lay fay ba
8: ñu tamit invité bi ak soxna Fat Sall amna solo lo don ci les suñu xam xam bari wul fofu xamna Cheikh Ayouba Lo ak sama boor bi ci Chaajay da naka tenk nañu wax ji mbir mi mom xam nga diñu nan ak sacc nañu ko yoy xamna ku melna kotse bint mbeng mom du sacc ay donné ken ndax amu ci xam xam donc lolu motax li señ bi baro ndjay wax defa jara bay xel muy kurel gum monti don rawatina nek rew rawatina yenn bankas yi ci rew waxte amna ño xamantene ni so len fa baye wul dara tam nga baye len fa ngir seen xam xam ngir seen experience
1: deug
8: la ndax tamit xam xam mom ak experience nekul luñ mona jënd rek nonu luñ mona am ci ben fan wala ci ñaari fan lolu mom gis nañ ko fu bare bari ndax am na ñoo xamantene ñi diñu nekk fenn yagga fa lool ñu dindi leen fa tek fa ñoo xamantene ñi suñu ñëwé diñuy jàngaat loolu vraiment temps buñuy perdre la
1: deug la
8: ci walu informatique bi man awuma ci xam xam lu bari lu du rek luma deglu ci bonom xam xam waye ci yeneen domaine yi ma am touti touti gestu am gis na ko fa lool nek lu jara bay xel
1: c'est
8: vrai que politique moy yégué nit ñi di leen wacc waye nek soy campagne dañu ne da ngay campagne da ngay politique yak say nit mais nek soy gouverner da ngay gouverner ak borom xam xam yi
1: jërëjëf Ba lu am solo la mi ngi noonu Souleymane Ba ñu koy jaajëfal bu baax a baax di leen nag baalu ak ndax nag waxtu yi ñu mayoon daf ñoo daal di dab dëgg-dëgg Matar Sarr moo fare woon ci xarale ki Ouleykan ci kàddu gi Élise Emmanuel Senghor ci xibaar ci tënk léegi-léegi lay doon.
0: Allô Sénégal.
9: Allô Sénégal. Allô Sénégal. Bismillah.
0: Allô Sénégal, sen kaddu, sen gis-gis ci xew-xewi jamono ci Radio Sénégal.
3: Mbokk auditeur Radio Sénégal dal len ak jam.
4: Jere ngeen jeuf mbokk yi deglu Radio Sénégal.
0: Ngeen ne ci xew mi wala bok biti xew eut bu yaatu ngir wéccé sen xalaat.
10: Seynalun.
11: Ma ngi lay ziar.
10: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
10: Aja Ouleykan.
1: Ma ngi lay nuyu.
0: Altiné ci ba aljuma 8h30 japp 9h ci suba si wote len ci 88 628 73 46 pour ñi wote Sénégal 00 221 920 04 21 pour ñi wote biti réew. Allô Sénégal, sen yité, yité Radio Sénégal.